0: Меньше слов. Больше музыки. Радио Си.
1: Nunca di libertà. Lo sai, non sono io.